0: halkan waa laanta Soomaaliga ee BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan akhyaarta awadda naga dhageysanaysa ay waa galabnimo arbaca kowda bisha luulyo. idaacaddeenna dunida iyo maanta qodobada aanu idinkugu haynana waxaa ka mid ah:
1: marka ugu horeyso aan kowda luuliyo maqla waxayd anoo iskuulka galaaska sanaad ah, waa markay midoobeen koonfurka iyo waqooyi. marka ugu horeysa maqlnaanoo yaro iskuul dhiganaa maantana maalinta ugu horeysa u dabaaldegay kowda luuliya.
0: waa dhallinyaro markii ugu horeysay ka qayb galay xuska kowda luuliyo oo dareenkooda ka hadlay. koonfur afrikana wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in la beleliqaystay dukaamo ay soomaali leedahay.
2: magaalada darban xali waxaa lagu boobay dukaamo badan oo soomaali ee hal tuulo 10 dukaan ku yaalleen, 2 dukaan basa laga badbaadiyey, 8 dukaan oo hal dukaan uu yahay wholesaler ama kashankaari ayaa la boobay.
0: waraysi ayaanu idinkaga haynaa: gobolka sanaagna ugu yaraan 8 qof oo askarta somalilan ay ku jiraan ayaa ku dhintay kadib dagaallo iyo weeraro ay beelo ku lug lahaayeen oo ka dhacay deegaano gobolka ka tirsan.
3: dhacdadan iminka u dambeysay iminka ka dhacday eryadan xaysimo dad wada joogay oo dahabka wada qoda jiray ayaa shaqaaqadaas dhex martay. waxaa ku dhintay habeennima ahayd habeen hore 6 qof baa ku dhintay, runtii hal qofna wuu ku dhaawacmay.
0: qodobada kale aanu idiin haynana waxaa ka mid ah hay-adda Amnesty International oo ku baaqday in ciidamo nabad ilaalineed loo diro Suudaan, iyo wararkii ugu dambeeyey ee koobka kubadda cagta ee adduunka. galab wanaagsan dhegeystayaal. mar kale qodobadaas iyo qaar kale ayaad ku maqli doontaan muddada saacadda ee soo socota barnaamijkan oo Axmed Bader uu soo saaray hayeesha. ee marka hore waxaan ku bilaabaynaa wararkii dunida. Xuseen Xasan Xuska ayaa noo warramaya. Xuseen,
4: mahadsanid Faarax. hay-adda caruurta ee qaramada midoobay ee la yiraahdo UNICEF ayaa ka digtay in dhulgariiradii Venezuela ku dhuftay toddobaad ka hor ay kordhaan, gaar ahaana ay kordhiyaan khatarta ku saabsan ka faa'iidaysiga iyo ka ganacsiga caruurta. hay-adaha samafalka ee maxalliga ayaa diiwaan geliyay warbixinno ku saabsan caruur la badbaadiyey oo mar kale la waayey, iyo xayeysiiso internetka lagu arkayey oo laga shakisan yahay in lagu iibinayo caruur ka yar 18 sano. booliska Koonfur Afrika ayaa sheegay inay xireen in ka badan 900 oo qof intii lagu guda jiray mudaharaad ballaaran oo dalkaasi oo dhan ka dhacay talaadadii, kaasi oo looga soo horjeeday socdaalka sharci darada ah. dacwadaha lagu soo ogay dadka la qabtay waxaa ka mid ah biriliqo iyo kicin rabshado dadweyne. ciidamo booliisa oo aad u badan oo wadooyinka ku sugnaa ayaa hubiyey in maalintaasi ay si weyn nabad ugu dhammaato. talaadada ayaa ku asteysan waqti kama dambaysa oo ay kooxaha ka soo horjeeda socdaalka sharci darada u asteeyeen dhammaan dadka aan sharciyeysnayn inay dalkaasi uga baxaan. 10,000 oo qof ayaa hore uga baxay, qaar badan oo ka midana waxaa ka caawiyey dowladda Koonfur Afrika. Nigeria dhankeeda waxay sheegtay inay magdhow ka raadinayso Koonfur Afrika, gaar ahaana dadka Nigeriyaanka ee dib loogu celiyey dalkooda kadib mudaaharaadyada dalkaasi Koonfur Afrika ka dhacay ee suugalootiga sharci darada looga soo horjeedo. kooxdii saddexaad ee Nigeriyaan ayaa dib loogu celiyey talaadadii dalkooda, iyadoo sidoo kale dalal kalena ay la baxeen dadkooda kaga sugnaa Koonfur Afrika. ururka Amnesty International ayaa ku baaqay in ciidamo nabad ilaalin ah loo diro Suudaan kadib markii ay faahfaahiyeen heerka dembiyada ka dhanka aadanaha halkaasi lagu eedeeyey in laga geystay. warbixin ballaaran oo dhinacyo badan taabanayso ay soo saartay ururka xuquuqda aadanaha waxaa lagu sheegay in ciidamada gurmadka degdeg ee la yiraahdo RSF ay geysteen dembiyo badan iyo xasuuq qoomiyadeed intii lagu guda jiray weerarkii dhiigga badan uu ku daatay ee magaalada Al-Fashar sanadka hore ka dhacay. baaritaanka ayaa lagu sheegay eedeymo ku saabsan rabshado ballaaran oo si ula kaca loogu geystay caruurta oo ay ku jiraan diil, afduub iyo askareen khasab ah iyo kufsi. xogayaha guud ee Amnesty Agnes Kalamada ayaa ku tilmaantay cillad saameysay damiirka aadanaha. Shiinaha waxaa ka dhanqagalay sharci cusub oo dhaliilayaashu ay ku tilmaameen mid lagu dabargooynayo qoomiyadaha laga tirada badan yahay. dowladda ayaa sheegtay in sharcigan oo la yiraahdo sharciga xoojinta midnimada iyo horumarka qoomiyadaha uu xoojin doono isku duubnida bulshada, iyadoo mandarin laga dhigi doono luuqad waxbarasho, ganacsi iyo sidoo kale mid goobaha dadweynaha looga hadlo. Taiwan ayaa si degdeg ah u cambaareysay iyadoo sheegtay in loo adeegsan karo hajabaad dheeraad oo ka dhana muwaadiniinteeda. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku doodaya in sharcigan loogu talagalay in lagu khasbo qoomiyadda Uyghurka iyo Tibetan in ay ku milmaan dadka Han ee Shiinaha ee tirada badan. Ugu dambeynna, booliska Belgium ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhinteen dab ka kacay dhisme dabaq oo ku yaalla magaalada Antwerp. Tirada saxda ee dhibanayaasha weli lama oga, waxaana socda baadi goob loogu jiro dadka ku haray gudaha dhismaha. Adeega dabdamiska ayaa sheegay in qiiq aad u culus uu adkeynayo hawsha samata bixinta ee la wado. Inka badan 200 oo qof ayaa ku nool dhismaha haatan gubtay oo ka kooban 10 dabaq. Farax
0: Hussein, aad ayuu u mahadsan yahay.

0: warkii dunida ayuu nala socodsiinayay. Halkani waa b b c. Waa hagaag dhegeystayaal, sidii warkaba aad ku maqlayseen, iyadoo xiisadda ka dhalatay bannaanbaxyadii ka dhacay koonfur afrika ay weli taagan tahay, ayaa wararku waxa ay sheegayaan in dukaamo ku dhow tobaneeyo oo ay leeyihiin dad soomaaliya lagu boobay meelo ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Ma jiraan dad rabshadahaas wax ku noqday oo soomaali ah, sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan jaaliyadda. Mahad Geedi Salaad waa ganacsade iyo sidoo kale xubin ka tirsan jaaliyadda soomaalida ee koonfur afrika, waxaana goor dhoweyd uu iga warramay xaaladdu sida ay hadda tahay.
1: Faarax, wadankan koonfur afrika marar badan baa qalalaase ka dhaceen sidi 2008 iyo hadda, oo hadda buuqi ka jiro oo dadka south africaanka ay ka cabanayaan shaqa la'aan jirto iyo dadka ajaanibta wadanka kusoo batay. Marka beryahan iclaamay soo dejinayaan waxay dhaheen 30 bisha 6 wixii ka dambeeya wadanka inay ajaanibta ka baxaan waaye. Marka waxaa la filayay dhibaato badan inay dhacdo, laakiin dowladda xakameyn bay ku qabatay shalay iyo ma aragtay 30 markii la gaaray. Diyaaradaha helikopterka iyo waxay isticmaaleen drones iyo ciidamada dhulka. Ada cala kulli xaal, dowladda way xakamaysay, laakiin meelo badan oo ay ku mudaharaadeena jireen, dhibaatooyin badan oo ay ka sameeyeenna waa jireen, laakiin hadda khaasatan xaafadaha hadda anaga degana Johannesburg wax dhibaatoona soo gaaray ma leh.
0: Ama Johannesburg ama meelaha kale ee townshipka la yiraahdo ama gobollada, xaaladda soomaalida guud ahaan maxaa nooga sheegi kartaa?
1: Xaaladda guud ee soomaalida haddaan kaga warramo, soomaalidu waxay u balan tahay gobollo kale hadda sida Durban, Cape Town, BE iyo Johannesburg. Magaalada Durban xali waxaa lagu boobay tukaamo badan oo Soomaali, hal tuulo 10 dukaan ku yaaleen, 2 dukaan bas laga badbaadiyey, 8 dukaan oo hal dukaan uu yahay wholesaler ama kashankari ayaa la boobay. Dhibaato badan baa Soomaalida soo gaartay dhaqaale, oo maaragtay tukaamadoodii waa la mariyey, eber gacanta lacagta la mariyey, laakiin alxamdulilah wax bini'aadan hadda ku dhintay male. Markaan saaka la xiriiray nin odayaasha ka mid oo magaalada Durban degan oo dhahay Maxamed Qaar.
0: Marka adinki maadaama aad jaaliyadiina tihiin, dadkiina aad ka warqabtaan, maxaa gacanho aad siiseen ama wax taageera ah oo aad siiseen miya jira?
1: Wallaahi khaasatan hadda magaalada Johannesburg, soomaalidu meesha u badanta waa Johannesburg, xaafad la dhaha Mayfair. Weekan oo dhan waxaan la shaqeynaynaa ciidamada dowladda iyo ma aragtay iyo security-ga, waxaa shaqeynayeen private security oo dowladda ay isticmaalaysay iyo ciidamada dowladda. Waxaana ma aragtay gudoomiyaha community-ga Caamir Sheekh iyo dowladda aad ula shaqeynayaan soo xiray, ma aragtay dowladda nagu soo xiriiriyay, shirar degdeg baan qaadanaynay markastana ciidamada waan iska warhaynay. Ilaa shalay garoomada hadda xaafadda ku yaalo diyaarada helikopterra jooga ilaa 12 ah oo diyaar u ah haddii xaafaddeena lasoo weeraro inayna difaacaan. Aad bay dowladda noola shaqeynaysa, waana ka mahadsheegaynaynaa khaasaan ciidamada ma aragtay Johannesburg booliska.
0: Waxaa jira mahado warar sheegaya in wixii shalay ka dambeeyey dadka guryaha lagu garaacayay oo dadkii bannaanbaxayay ay guryaha inta ku garaacaan, dadka ka soo saaraan, kadibna booliska u dhiibaan. Arintaas war ma ka haysan?
1: Arrimahaas social media aad uga socdaan, laakiin dhibaatada jirta waxa wadanka hortiisa uu qaybsan yahay. Meelo ay dadka madowdu ku badan yihiin baa jira. Dadka ugu badan dhibaatada gaarayso waa dadka madowdu dhex degan, khaasatan hadday tukaan Soomaali noqoto la boobayo, iyo hadday noqoto dad ajaanib dhex degan sida nimanka malaawiyaanka ee danyarta ee dadka madowdu dhex dego. Laakiin khaasatan xaafada hadda anaka aan degannahay, dhinacan anaku badanahay Soomaalidu meel gooni yar degan tahay, anakuba inta anaga badan iska agdhow, laakiin meelaha ay dadka ajaanibti soo afrikaanka dhex degay meesha ka jira, khaasatan lokeshomada ama meesha tuulooyinka loo yaqaano.
0: Marka adinka ogaantiin wax Soomaaliya oo diyaar u ah inay dhoofaan ama wadanka ka dhoofay miyaa jira?
1: Wallaahi hadda wadamo badan baa dadkooda qaateen, oo hadda waxaad ka warhaysaa dowladda Ghana dad badan ay qaaday, Nigeria way qaaday, dowladda Kenya, hadda Soomaaliya jaarkiina hadda shalay dadka qaadis ilaa daraad. Laakiin Soomaalida dowladdeed hadda wax ilaa hadda ku dhawaaqday aan hayna ma laha.
0: Wax Soomaaliya oo la qabqabtay oo sharci darro loo xiray war ma ka haysan?
1: Wallaahi wadanka dad badan baa la xirxiray, laakiin stationada hadda community list baa u qoran, waan soo ogaanaynaa hadda. Aniga hoybeli 2000 dhihi karo, laakiin dad badan oo sharci darro la xiray waa jiraa.
0: Haddaa soo koobto, maadaama jaaliyadda atiin, maxaa dadka kula talin lahaydeen?
1: Wallaahi de horta South Africa dadka ku nool nolol bay soo raasadeen, dalkoodana inta badan dhibaato ka keentay, dadkana nolol bay ku haystaan oo dalkii dadkii ka dambeeyay bay ma aragt ka nooleeyaan. Dad badan maadaama ay dadkoodii ku tiirsan yihiin dhaqaale ahaan, inta badan waxaa laga yaabaa Soomaalidu inay u dhabar adeegto dhib kastoo dhacayo. Laakiin Soomaalidu waa inay istaxadirto, oo waxaan qabnaa WhatsApp group oo social media lasla soo xiriiro si laisku caawiyo stationada u dhow ee wacan, community leadershipka meel kasta, xaafad kasta waxaa ka dhisan ama magaalo kasta Soomaali community inay xiriiraan, oo ma aragtay sida dowladda ugula xiriiraan oo wixii laga qaban karo xagga

0: أملك دولة ما دام الصومالي هذا الدولة أتكلم ما أرتي أما إيدتك غادي كرين إسكير أدك تلاقي يا نغالهان يا فرسوين بدن أو بنانين دل كان سيد أقول نوران الهاين ما أرتي إسكو حكميان أيك الأحضر
1: kaasina waxa uu ahaa mahad geedi salaad oo ah nin ganacsada ah sidoo kalena xubinka ah jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika oo iga warramaya xaaladu sida ay iminka tahay. Dowladda ay hoggaamiso Taliban ee Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in xalay weeraro ay ku qaadeen bartilmaameedyo ku yaalla xadka ay la wadaagaan Pakistan, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Balochistan ee koonfurta galbeed, iyagoo sheegay in weeraradaasi ay geysteen khasaare culus. Waxa ay sheegeen in howlgalkani uu ahaa mid ay ku bartilmaameedsanayeen xubno ka tirsan ISIS. Axmed Badar ayaa sheekada soo akhriyay oo istuudiyaha ila fadhiya. Axmed,
2: farxu, dowladda Taliban waxa ay sheegtay in fiidnimadii xalay talaadada ay duqeymo ka fuliyeen gobollada Baluchistan iyo Khaybar gobolka lagu magacaabo way ku bartilmaameysanayeen, waxay ku tilmaameen in ay yihiin xubno ka tirsan IS. Wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Taliban ayaa faarax oo bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay baxsadeen xarun wada jira ay ku tilmaameen in ay leedahay ISIS, islamarkaana lagu maleegayo xumaan, iyo waxay ku tilmaameen musuqmaasuq oo ku yaala oo lagu magacaabo ku daala deegaanka Bishin ee gobolka Baluchistan. Waxay sidoo kale ay sheegeen in gobolka Khaybar ay bartilmaameysadeen iyo xarumo kale oo wada jir ah oo ISIS ay ku sugnaayeen oo ku yaala deegaanka lagu magacaabo Garma iyo dooxada Shah Saliim ku taala isla gobolkaasi Khaybar. Bayaanka ayaa lagu sheegay in xarumahaasi loo adeegsan jiray falal lagu wiiqayo amniga iyo weeraro ka dhana Afghanistan, isla markaana ay ahaayeen xarumo isku duwa qorshayaal qaraxyo lagu beegsanayo dadka rayidka Afghanistan, sida bayaanka wasaaradda gaashaandhigga ee Pakistan Afghanistan ay markaasi sheegtay. Si kastaba ahaatee, militariga Pakistan ayaa sheegay in ay 4 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo ah kuwa fudud loo diray dhinaca kale ee khadka lagu magacaabo Duran ee gobolka Baluchistan lagu magacaabo, isla markaana ay soo rideen nidaamyadooda casriga ah ee difaaca. Hay-adda warfaafinta ee ciidamada Pakistan ayaa sidoo kale ku eedeysay dowladda Taliban in ay tallaabadani ay u qaaday iyada oo qayb ka ah taageerada iyo gacansiinta ay siinayso kooxaha jirka ah ee ka howlgala deegaankaasi, deegaanada ay maamusho sida dowladda Pakistan ay markaasi sheegtay. Marka waxaa u muuqata in labada dhinac ay eedeen isu jeedinayaan, isla markaana dowladda Taliban ee dalkaasi Afghanistan iyadu ay sheegtay ama qiratay in weeraradaasi ay ka fulisay gobolladaasi.
1: Axmedow, isla qodobkaas haddii aanu su-aalkaasi weydiinno, maxaa la isku hayaa?
2: Faaruxu, Pakistan ayaa muddo dheer ku eedeynaysa Afghanistan inay maalgelin siiso kooxaha argagixisada oo weerar ka fuliya gudaha dalkaasi Pakistan, eedeyntaasi oo dowladda Taliban ay si cad u beenisay. Dhanka kale, Kabul ayaa Islaamabad ku eedeysay inay fuliso weeraro aan wax sabab ah lahayn ama aan loo meeldayn ay ku dhintaan dad rayida. Pakistan si ay u beegsato kooxaha jira waxay sheegtay in ay weeraradaasi gudaha Afghanistan iyadu ka fulinayso. Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in weerarka Pakistan ee habeenimadii Axaddii uu ka dhacay guri ay dad deganaayeen dad rayid, islamarkaana dad kale ay ku dhinteen. Marka waxaad moodaa in labada dhinacba, tan iyo dowladda Taliban, inta ay xukunka ay la wareegeen Taliban, ay marba marka ka dambeysa xiisada labada dhinac ay sii kordhayso, marna ay Pakistan fulinayso weeraro oo gudaha Afghanistan ay ka fulinayso, halka Taliban iyaguna xadka magaalooyin ku yaalla ay weerar ay ku qaadayaan.
1: Axmed Badar, aad ayuu u mahadsan yahay. Dib haddaanu ugu laabanno qodobkii aanu barnaamijka ku bilownay ee Koonfur Afrika, waxaa ra'yigooda kasoo dhiibtay Facebook nagula soo xiriiray Nimcaan Jaamac Maxamed oo yiri, waxaan joogaa Burco, waxa uu leeyahay Soomaalida ku nool Koonfur Afrika waxaan oran lahaa isaga baxa dalkaas maadaama awalba dib u dhac iyo dil la idinkugu geysan jiray, iminkana ay idinkugu sii darantay in muddo la idin qabto. Nuur Sheekh Xasan Carte oo kasoo qoray deegaanka dhabad ee gobolka Galgaduudna waxa uu leeyahay, waa ka xumahay dadka Soomaalida ah ee dukaamadooda la bililiqaystay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliyana. Waxaan leeyahay, buu yiri, ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan Koonfur Afrika ha laga warhayo, waxaa ka taagan dalkaas qalalaase lagu beegsanayo dad aan u dhalan Koonfur Afrika oo ay ka mid yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed. Weli halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC.
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan.

0: maalin walba.
1: Waagaag markana wararka kowda luuliyo ku saabsan Soomaaliya maanta waxaa looga dabaaldegayaa 66 guurida ka soo wareegtay maalintii ay gobollada koonfureed xurriyadda ka qaateen isticmaarka markaasi Ingiriiska weeyaan waa Talyaaniga aan iraahday iyo Israaciil labada gobol ee waqooyiga iyo kuwa koonfureed ee Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fagaarayaal kala duwan tan iyo xalay waxa uu kala qaybgalaya dadweynaha dabaaldegyo loo sameynayay maalintaas. Haddaba BBC-da ayaa mikrofoonka waxay la dhex qaaday dadka da'yarta ee magaalada Muqdisho ee ka qaybgalaya xusaska loo sameynayo 1 Luulyo, waxaana ay weydiisay bal sida ay u arkaan maalintan iyo waxa ay ka garanayaan waxa ay u taagan tahay 1 Luulyo.
2: Bismillaah, awalan magacaygu waa Ruwayda Axmed. Maxaa la waa ku faraxsanahay horta munaasabada inaan ka soo qayb galo. Weligeey munaasabad maanan arkin, maanan ka soo qayb galin. Maanta ani waxa ahay ilmaha dhashay 2006-da. Ilmaha dhashay ahay. Deed nolosheyda waxa ma arkin meel lagu dabaaldegayo. Maanta ee taariikh weyn ee tahay ee soo fur ee qaadatay xurriyadda waa ku faraxsanahay horta. Marka kalente waa maanta waa maalinta ee Soomaaliya xurooday. Waa maalinta ee gobolada Waqooyi oo dhan ee xuroobeen. Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya ee noqotay ee midowday hambalyaan leenahay waxay ahayday markaa deganahay fasalka I think fasalka shanaad fasalka lixaad iskuulka waxa ku bartay kuleejka gabdhaha goonta Boondheere. Munaasabada maanta taan waxa maqlay oo horan aanan u arkin maantana waxa maqlay ee dhagaa ka maqlay maanta laakiin waxa maqlay aragti ay ii dheer tahay waaye Soomaaliya waxaa leeyahay Soomaaliya ha noolaato aguulis Soomaaliya ha israacdo.
3: Marka horeeso waa idin salaamay magacaygu Culisi Cabdinaasir Maxamed. Marka horeeso aan 1 Luulyo maqlay waxaad anoo iskuulka galaaska sanad ah waa markay midoween koonfurka iyo waqooyi. Marka horeeso maqalnaano yar iskuul diganaa maanta maalinta horeeso u dhawaal degay 1 Luulyo. Wallahi farxad inaa meeshan madaxweynaha imaanaya ay maado markii horeeso ay farxad leh oo taliyaha arko wax walbo farxad.
4: Ani Anjali Umar Axmed Ali dhaha 22 sano jira Muqdisho oo saa u qurux badan oo dabaaldegay sirta wiliyaala dabaaldeg muusoo bixin aad aan u faraxsanahay 1 Luulyo inaa maanta meesha soo istaago farxad oo Soomaali nabada heesana alxamdulillaah waxaaba waxay iga dhigmantahay maalinta ciid inay ii taawo farxad badan aad aan u faraxsanahay inaa ka soo qayb galo maalinta xurriyadeeda maalinta calankeyga maalinta calankeyga oo la saaray waxaaba xal ila hadda ma seexan mana hurdin because qadiyadeeda oo calanka Soomaaliya ku faraxsanahay waxa leeyahay Soomaali maxuu meel walba joogtiin ha guuleysato nabada ha israacdo Soomaalinimada ha waarto guuleyskooda Luulyo waxa ka aqaana oo anay aan maqal inay maalin xurriyad tahay maalin aasaas calanka Soomaaliga ee tahay aad aan u faraxsanahay inaa ka soo qayb galo aniga si fiican muu kala aqaana laakiin soo 1 Luulyo inay calanka Soomaaliya la saaray inay taa ogaahay
5: magacay waa Ayub Kii Xasan waxa ku faraxsanahay maanta waa maalin weyn waa maalin xurriyadeed waa maalin maalmaha ka dib ku duwan waa maalin munaasabadeed aad u weyn tahay maanta waxay nooga dhigan tahay maalmaha kale iskuwid kama aha waa maalin aad u faraxsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay si aan maanta ugu soo qayb galay munaasabadda weyneed 1 Luulyo waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa maalintii xornimada ay qaateen maalintii maalin weyneed waa maalin weyneed waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed hambalyo marka ugu horreysay 1 Luulyo aan maqlay waa anoo waxaa lagu soo abaabiyay dadkeena Soomaaliyeed waa dad inta badan dimuqraadiyadda iyo Soomaalinimada ay ku dhaahantahay ku weyn tahay 1 Luulyo waa maalin uuris aan maqlay aan u dabaaldegay haddaan qiyaaso waxay noqon kartaa 2008 waxaa ahaayay u yaraan 87 jir qofkii ugu horreeyay ka maqlay waxa ay waalidkayga waalidintayda ay ugu soo abaabiyay inaan dalkayga iyo Soomaalinimadeeda mar walba aan weynayo 1 Luulyo waxaan ka aqaana waa maalin maalmaha kale ugu duwan waa maalin xorriyadeed waa maalin munaasabadeeda la weynayo waa maalin anagu Soomaalinimo ahaan nagu weyn tahay
6: magacaygu waa Fatih Cabdiwali Cismaan waxaan ahaay dad dhalinyaradii dhashay waqtigii burburka waxaan aad iyo aad horta ugu faraxsanahay programka quruxda badan ee Luulyo Luulyo horay ka duugantay inaan ka soo qaadan ka soo qayb galo ayadoo aan hadda ka duugano ahaynay nabad iyo deganaansho xasilooni aad dareemayno aniga markii ugu horeysa oo Luulyo maqlay waxa aan yar oo 4 sano jiro aabaha wuxuu kamid ahaa ciidanka booliska kamid ahaa jiray asaa iga sheekay jiray in Luulyo jirto xornimo jirto waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta dabaaldeg ka soo qayb galo 1 Luulyo waxa la igu sheegay inay tahay midowgii gobolada Waqooyi iyo gobolada Koonfureed ay isku imaadeen markaasna waa waqtigii oo waxa jirtay in oo labaatan lixdii ay gobolada waqooyi soo qaadeen gobolada waqooyi gobolada koonfur ay mudoobeen gumeysiga talyaaniga ay iska dul qaadeen gobolada koonfur
0: magacaygu sidaa axmed abdiraxmaan axmed oo koob luuliy xiliga aan maqlay anoo tv iska fiirsaya ka arkay ilaacada ka arkay 62 ka joon iyo koob luuliy markaas ciisiina hada laakiin caadi oo fiirsooyaa waa jooga
1: koob luuliy maxaa u taqaanaa
0: koob luuliy xiliga calanka la taago xurriyada calanka soomaaliya xiliga la taago oo la dafur waa inta lagu dafuratay meeshan farxad

0: faraxsanahay oo meeshan aan joogo maanta.
1: Magacaygu waa Maxamed Cabdirashiid Suleymaan, waxaana jiraa 18 sano. Markii ugu koowaad aan kowloolaya maqlo waxay ahayd 2018. Wallaahi waxaa la is dhigi karaa camal kowloolaya waa markii kaliya ee Soomaaliya xuruudo liskugu soo baxo magaalada iyo shacbiyada dadka markay ismuujiyaan markay waddankooda xurriyadda ay heleen 66 sano ka hor. Kowloolaya wallaahi anoo ciyaal xaafadeed iska ayaa saaxiibadii soo raacnay, markaasaa waxaa arkay meeshaan oo xiran oo taalada oo xalfad lagu dhigaa si dhib badan u soo galnay oo xalfadii aan fiirsanay. Kadib waa markii wareys inaa galay oo waxa la yidhaahdaa maalmihii xurriyadda lagu jiraa. Wallaahi waa maalmo waxa la yidhaahdaa oo ee ka xurooday dalal oo gumaysi jireen Soomaalida.
2: Kuwaasina waxay ahaayeen dhallinyaro ka qayb galay xafladaha loo dhigayey 1 Luulyo oo markaasi BBC-da uga waramayay waxa ay ka garanayaan 1 Luulyo iyo waxa ay u taagan tahay. Isla wararkaas ayaanu weli ku jirnaaye. Toddobaadkan waxaa ka socday magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska xaflado iyo kulamo loogu talagalay xuska maalmaha xorriyadda Soomaaliya. Haddaba sida ay u xusayaan 1 Luulyo ayaa Firdowse Sheekh Cabdiraxmaan waxay ka wareysatay Ayaan Aadan oo ah aasaasaha barnaamijka la yiraahdo Soomaalinimo.
3: Magaalada Birmingham waxaa ka socoto festival la dhaho Soomaalinimo 2026 oo ku saabsan dabaaldega iyo kor u qaaditaanka sharafta iyo sancadda Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada.
4: Waa tahay goormay soo bilowday barnaamijyada iyo isku imaatinada sameyneyseen oo xuska aad u talagasheen inaad ugu dabaaldegtaan maalmaha xorriyadda maxay ahaayeen?
3: Runtii walaashay, horta waxaan bilaawnay sanadkii hore 2025 inaan hal cisho u dabaaldegno 1 Luulyo. 800 dad baa ka yimaaday Yurub oo dhan inay kasoo qayb galaan dabaaldegaas. Laakiin sanadkan waan sii weyneyno oo waxa weeyaan 8 cisho oo mawduucyo kala duwan ay soconayso oo ku saabsan mawduucyada kala duwan oo nolosha Soomaaliyeed, markaa ha noqoto ciyaaro dhaqameed iyo baraambur ama ha noqoto maalin shactirooli agwaanimo, maalin ganacsi waxbar rasho, habeeno aqoonyaan laga hadlayay ee taariikhda Soomaaliyeed, iyo xataa waxaan sameynay maalin caruurta loo tabagalay iyagoo la barayo dhaqankooda iyo heritage-kooda.
4: Maanta waxay ku beegan tahay 1 Luulyo, waa maxay isku waxa aad sameynaysaan?
3: Maanta 1 Luulyo 2012 magaalada Birmingham council house ka horteeda anagoo la shaqeynayna safaaradda Soomaaliyeed oo UK, Lord Mayor Office-ka iyo Birmingham City Council, calanka ayaa kor u qaadayna si aan u xusno 1 Luulyo iyo halganka awoowayaasheen iyo xornimada Soomaaliyeed. Taa markaan ka gudubno waxaan galaynaa council-ka anaga qabsanayno si aan uga hadalno xaaladaha taagan qofka Soomaaliya ku nool Ingiriiska, ama horumar ha noqoto amise mawduucyo u baahanaan inaan ka hadalno. Andan habeenkii waxaa dhacaya in library-ga Blue and White laga dhigo as a celebration for Somalida. Waa library-ga ugu weyn Europe, markaa sharaf weyn baa nagu tahay. Weligeed ka hor waxaan ma dhicin, UK oo dhan kama dhicin. Markaa insha Allah waxaan u talagalnay anaga farxadda iyo carruurta Soomaaliyeed ku soo koray Ingiriiska inay arkaan dhaqankooda iyo dadkooda iyo Soomaalinimadooda oo loo dabaaldegayo.
4: Ka Soomaalinimo ahaan barnaamijkan aad aasaastay, muxuu ahaa ujeedkii aad u aasaastay?
3: Walaahi runtii sababtaan u abaabulay Soomaalinimo aan u aasaasay waxa weeyaan in anagu Soomaali oo tiro badan Ingiriiska ku nool aanay jirin mawduuc adag oo aan ku dabaaldegno 1 Luulyo. Waan badannahnay, in badan baan dhulkan joognay, waan u baahannahnay anagu inaan isku dabaaldegno oo maalin oo sharafteena iyo midnimadeena iyo Soomaali jacaylkeena aan muujino. Marka anigu waxaan arkay dhalinyaro badan oo xiiseynaya the last 5 to 10 years, 5 ilaa 10 sanadoodkan dhow xiiseynayo Soomaalinimada. Ma garanaysaa, maadaama dadkii laga fog yahay dhaqankii iyo waxyaabihii dadku ka helaan dalka anagu kuma helayna xaggan faantre. Marka waxaan rabay inaan u abaabulo dadka da'dayda mise dadka waaweyn mise ubadka hadda soo koraya meel ay ka muuqan karaan oo Soomaalinimadooda ku faani karaan.
2: Taasina waxa ay ahayd Ayaan Aadan oo ah aasaasaha barnaamijka la yiraahdo Soomaalinimo ee magaalada Birmingham oo uga waramaysay wariye Firdowse Sheekh Cabdiraxmaan qaabka ay markaasi reer Birmingham doonayaan inay u xusaan 1 Luulyo. Wali halkaad nagala socotaan.

0: Vallahi tab Somaliga. BBC.
1: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
2: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
1: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
2: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
1: bbcsomali.com, mar kasta iyo meel kasta.
0: waagaag dhegeystayaal, saacadda afrikada bari iminka waxay tilmaamaysaa 5:26 maraykanka. haddii aanu aadno, madaxweyne trump ayaa waxa uu sheegay talaadadii shalay ahayd inuu isticmaali doono kongreeska si loo soo afjaro xuquuqda muwaadinnimada ee markaasi dadka ku dhasha maraykanka kadib markii ay maxkamadda sare laashay amarkiisa ah oo uu siyaasadaas ku xanibayay. madaxweyne trump ayaa ku doodaya in caruurta u dhalata dadka soo galootiga ah iyo kuwa muddada gaaban joogaya dalka in aysan ka faa'iidaysan qorshahan 150 sano lagu soo dhaqmayay. faadumo macalin abuukar ayaa faahfaahinta noo haysa.
3: madaxweynaha ayaa ku dooday in kongreesku dib u qeexi karo micnaha qodobkaasi dastuuriga ah, islamarkaana uu dejin karo waxyaabo ka reeban. maxkamadda sare ee mareykanka ayaa diiday iskudaygii madaxweyne donald trump ee ahaa in caruurta ay gudaha mareykanka ku dhalaan muhaajiriinta aanan haysan dokumenti sharci ah, aanay si toosa u helin dhalashada mareykanka. go'aankii ay soo saartay maxkamadda sare ee mareykanka ayaa xanibay dadaal lagu doonayay in lagu baabi'iyo xuquuqda caruurta ku dhalata mareykanka ay dhaleen muhaajiriin aanan haysan dhalashada mareykanka amaba aanan lahayn dokumenti sharci ah si ay u helaan dhalashada dalkaasi. madaxweyne trump iyo kooxda qareennadiisa ayaa muddo dheer ku doodayay mowqifkan, hase yeeshee taageero ballaaran kama aysan helin sharci dejiyayaasha. go'aanka ay gaartay maxkamadda sare ayaa loo arkaa guul weyn oo ay gaareen dadka kasoo horjeeda qorshahaasi. inta badan 9 garsoore ee maxkamadda sare, kuwaasoo xilka haya inta ay nool yihiin, ma ogolaan in la burburiyo xuquuqda dhalashada ee lagu helo ku dhalashada dalka taasoo jirtay ku dhawaad 150 sano. waxaa la filayaa in go'aanka maxkamadda sare uu ka careysiyo madaxweyne trump. waxaa sidoo kale la filayaa inuu raadiyo siyaabo kale oo lagu xadidayo gelitaanka muhaajiriinta aanan haysan dokumenti sharci ah ee soo gala mareykanka. maxkamadda sare waxa ay ku diiday qorshaha trump cod dhan 6 garsoore oo ogolaaday iyo 3 diiday. horey ayay maxkamadda sare u go'aamisay in awoodda maxkamadaha hoose lagu joojin karo amarada madaxweynaha ay noqoto mid xadidan, arrintaasoo trump xilligaasi uu ku tilmaamay guul weyn. trump ayaa horey u sheegay in dhalashada lagu helo ku dhalashada mareykanka ay tahay soo jiidashada ugu weyn ee socdaalka sharci darrada ah. tan iyo sanadkii 2015, joojinta dhalashada lagu helo ku dhalashada dalka waxa ay qayb ka tahay siyaasadiisa la xiriirta socdaalka. dhowr toddobaad ka hor ayuu boggiisa Truth Social waxa uu ku qoray in dhalashada lagu helo ku dhalashada dalka ay tahay silsilad aanan lagu sii noolaan karin. waxa uu sidoo kale sheegay dhaqaale ahaan faa'iido ma lahan, dal kale oo sidaas sameeya ma jiro, isagoo si adag u dhaliilay nidaamka dhalashada lagu helo ku dhalashada dalkaasi. maxkamadda sare ayaa sheegtay in ay diidmadeeda ku saleysay qodobka 14-aad ee dastuurka Mareykanka. gudoomiyaha maxkamadda sare John Roberts ayaa yiri qof kasta oo ku dhashay amaba si sharci ah u qaatay dhalashada Mareykanka waxa uu leeyahay ilaalinta sharciga, sidaa darteed waa muwaadin Mareykan ah. kooxda qareennada Trump ayaa ku dooday in sharciyada Mareykanka aysan si buuxda u qusayn dadka aanan haysan dokumenti sharci ah. maadaama maxkamadda sare ay qorshaha Trump ku diiday cod aqlabiyad leh, waxa adkaan doonta in madaxweynuhu uu bedelo go'aankaasi.
0: faadumo macalin abuukar, aad ayay u mahadsantahay waxa ay nala socodsiinaysay warbixintaas ka hadlaysay markaasi waxa weeye xaqa ku dhalashada waddanka Mareykanka oo madaxweyne trump uu sharci ka soo saaray, ha yeeshee ee maxkamadi ay is-hortaagtay. waddanka suudaan haddii aanu aadnana, kooxda RSF ee ka dagaalanta dalka suudaan ayaa waxaa la sheegayaa inay geysteen faldambiyeedyo ka dhan ah bani aadminimada iyo isir sifayn intii uu socday ololihii ay ku qabsanayeen magaalada elfashir sanadkii hore. hay-adda Amnesty International ayaa ku baaqday in ciidamo nabad ilaalineed loo diro suudaan kadib markii ay faahfaahiyeen dembiyo ka dhan ah bani aadminimada oo dalkaas ka dhacay. kowsar maxamed cabdulaahi ayaa faahfaahin warbaahinta noo haysa
4: dambiyada ay geysteen RSF waxaa ka mid ahaa dil dad si qasab ah looga raray deegaanadoodii xarig sharci darro ah jirdil kufsi tacdiyo galmo xasuuq iyo cadaadis kale oo lagu beegsaday dad gaar ah ayaa lagu yiri warbixintan ay soo saartay amnesty arbacadii RSF weli kama hadlin warbixinta ay soo saartay amnesty balse hore ayay u beenisay eedeymo noocan oo kale ah suudaan weli waxay ku jirtaa halgan awood la wareegid oo saddex sano socday kaas oo u dhexeeyay ciidanka qaranka iyo ciidamada RSF dagaalka sokeeye ee socda ayaa sababay dhimashada boqolaal kun oo qof wuxuuna ku qasbay in ka badan 14 milyan oo qof inay ka barakacaan guryahooda qaramada midoobay waxay sheegtay in tacadiyada baahsan ee galmada ee loo geysto ragga haweenka iyo caruurta loo adeegsanayo hub dagaal labada dhinac ee kale ah RSF iyo ciidamada qalabka sida ee suudaan SAF labaduba waxaa loo jeediyey eedeymo la xiriira dembiyo dagaal ha yeeshee way beeniyeen eedeymahaas kadib markii laga saaray caasimada khartuum bishii maarso ee sanadkii hore RSF waxay diiradda saartay adkaynta gacan ku haynteeda gobolka galbeedka ee daarfuur ayadoo isku dayaysa inay qabsato magaalada alfaashir islamarkaana ay ballaariso saameynteeda gobollada kordufaan ee koonfurta dalka amnesty waxay aaminsan tahay in dagaalyahanada RSF ay geysteen xadgudubyo aad u culus oo ka dhanna xuquuqda aadanaha gudaha iyo hareeraha magaalada alfaashir intii lagu jiray godoomintii magaalada oo socotay muddo 18 bilood ah caruurtu ma aha in dhibanayaal si lama filaan ah ugu waxyeeloobay rabshadahan marar badan si uula kaca ah ayaa loo beegsaday waxayna soo mareen dhibaatooyin aad u daran waa la dilay waa la dhaawacay waa la kufsaday waa la afduubtay waxaana si qasab ah loogu qaray ciidamada dagaalamaya ayay tiri agnes kalamad xogeyaha guud ee amnesty international warbixinteeda uu soo bandhigtay tumanaan qof oo markhaatiyaal ah oo laga soo ururiyey in ka badan 200 qof oo ka badbaaday dhacdooyinkan amnesty waxay sheegtay in cadeymaha la helay ay suuragal tahay inay khuseeyaan dembiga xasuuq ay sir ahaan loo beegsado baarayaasha amnesty oo dib u egay 89 muuqaal oo laga helay ilo islamarkaana sameeyey falanqayn ballaaran oo ku saabsan sawirada dayax gacmeedka ee waqooyiga daarfuur waxay sheegeen in dhibanayaal badan si gaar ah loo bartilmaameedsaday loona dilay sababo la xiriira qowmiyadda ay ka soo jeedaan maleeshiyaad carab ah oo xiriir la leh RSF ayaa muddo dheer lagu eedeynayay in ay rabshado u geysteen kooxo afrikaan oo madow oo ku nool daarfuur marka laga hadlayo elfaashir amnesty waxay sheegtay in kooxaha hubaysan ee difaacayay magaalada intooda badan ay ka soo jeedaan qowmiyadda zakawa amnesty waxay sheegtay inay aqoonsatay taliyayaal ka tirsan RSF oo lagu tuhunsan yahay inay mas-uul ka yihiin xadgudubyo ka dhanna sharciga caalamiga ah waxayna ku adkaysanaysaa in lala xisaabtamayo cid kasta oo dembiyadaasi geysatay hoggaanka RSF ayaa qiray in xadgudubyo qaarkood ay dhaceen islamarkaana sheegay inay baarayaan balse waxay ku adkaysanayaan in baaxadda xasuuqa la bunbuuninayo warbixintu waxay qayb ka noqonaysaa cadeymo isu soo tarayay oo muujinaya xasuuq ka dhacay elfaashir iyadoo qaramada midoobay ay horaantii sanadkan sheegtay in dhacdooyinkaasi ay lahaayeen astaamaha xasuuq qowmiyadeed qaramada midoobay waxay warbixinteeda ku sheegtay in ka badan 6,000 oo qof lagu dilay 3 maalmood oo keliya intii uu socday weerarka lagu qaaday elfaashir hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in dagaalkan uu sababay duruufaha bini'aadantinimo ee ugu daran dunida iyadoo in ka badan 14 milyan oo qof laga barakiciyey guryahooda halka 28 milyan oo qof ay wajahayaan gaajo ba'an
0: kowsar maxamed cabdullaahi aad ayay u mahadsan tahay waxa aynala socodsiinaysay warbixintii ku saabsanayd amnesty international oo ku baaqday in nabad ilaaliyayaal loo diro suudaan islamarkaana warbixin ka soo saartay xasuuqii ka dhacay gobolka elfaashir wa hagaag dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan nabadlaanta af soomaaliga ee b b c saacadda afrikada bari in yar waxa ay dhaaftay 5:00 galabnimo xuseen xasan mar kale aan weydiisto inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa xuseen
5: hay-adda caruurta ee qaramada midoobay ee la yidhaahdo unicef ayaa ka digtay in dhulgariirkii venezuela ku dhuftay toddobaad ka hor uu kordhiyo khatarta ku saabsan ka faa'iidaysiga caruurta iyo ka ganacsigooda hay-adda samafalka ee dalkaasi ayaa diiwaan geliyay warbixinno ku saabsan caruur la badbaadiyey oo mar kale la waayey iyo xayisiino internetka lagu arkay oo looga shakisan yahay in lagu iibinayo caruurta ka yar da'adda 18 sano booliska koonfur afrikana waxay sheegeen inay xireen in ka badan 900 oo qof intii lagu guda jiray mudaharaad ballaaran oo dalkaasi oo dhan ka dhacay talaadadii kaasi oo looga soo horjeeda socdaalka sharci darada ah dacwadaha lagu soogay dadka la qabtay waxa ay ka bilaabanayeen bililiqo iyo kicin rabshado dadweyne nigeriyana waxay sheegtay in ay magdhow ka rabto koonfur afrika aan idhaahday qorsheynayso sidoo kale waxay sheegtay in dadkeeda halkaasi laga soo celiyey magdhowga ay u doonayso iyada oo ay kordhayaan rabshadaha iyo mudaharaadyada looga soo horjeedo soo galootiga aan sharciyeysnayn ee Koonfur Afrika.

aan iraahdeen meel looga dhacayo xuquuqdooda. ugu dambeyntiina booliska Belgium waxay sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen dabka kacay dhisme dabaqo ku yaalla magaalada Antwerp. tirada saxda ee dhibanayaasha lama oga weli. waxaa socda baadi goob loogu jiro dadka ku haray gudaha dhismaha. adeega dabdamisku waxay sheegeen in qiic culus uu adkeynayo hawsha samita bixinta. in ka badan 200 qof ayaa ku nool dhismahaasi oo ka kooban.

0: عبدالرحمن محمود محمد ayaa isagoo jooga deegaanka Xaysimo telefoonka igu waramay.
1: Waxaan ku suganahay ninka deegaanka Xaysimo. Runtii eeriyada dahabka si guud marka looga hadlayo guud ahaan gobolka iyo degmada xaaladiisu wax soo kordhay oo mar walba soo noqnoqda. Mar walbana xaaladda jirtun baa lala tacaalaa. Dhacdada iminka u dambeysay iminka ka dhacday eeriyadan Xaysimo dad wada joogay oo dahabka wada qodan jiray ayaa shaqaaqadaas dhex martay. Waxaa ku dhintay habeennimo ahayd habeen hore lix qof baa ku dhintay, runtii hal qofna wuu ku dhaawacmay. Shalay subax waa ku waaberisanay, habeennimadii baan soo guuraynay wafdi waayeel ku jiro iyo cuqaal iyo waxgarad. Odayaasha dhinacyada kala duwan ay ka mid yihiin iyo odayaal kaleba, mas-uuliyiinta dowladdu anagu aan ku matelayno, anigoo ah maamulkii degmada iyo taliyaasha ciidamada ee kala duwan ee badda, ciidanka militariga oo taliyihiisi marayo, booliska, saraakiil kala duwan iyo halkan horena qayb ka mid ugu sugnay. Iminkana qayb kale aan kusoo xoojinay, shalay subax ayaan ku waaberisanay. Alxamdulilah, ilaahay shalay wuu nala qabtay. Nabadgelyada gacantan ku dhignay eeriyada wax ka dhaceen ciidamada kala duwan iyo waayeelada iyo waxgaradka kuyaan halkaa ugu tagnay iyo kuyaan wada soconiba ayaa runtii nagala qayb qaatay. Intaa waxaa noo dheer iyagana inaan meydadkii xalay 12 habeenimo ugu dambeyn aanu aasnay lixdii ruuxe hore, halkii dhaawac ahaana aanu ceergaabo taransfeer garaynay. Shaqaaqadaas habeen hore dhacday, intaasay runtii kusoo ururtay. Waxaa ka dambeeyey isla maanta ayaa waxaa dhacday haddana shaqaaqo kale oo ka bilaabantay haddana isla eeriyadii oo runtii iyadoo lafteeda argagaxle. Guud ahaan de arrinta meesha ka dhacday runtii argagaxbay leedahay mid hore iyo mid dambeba. Tan dambe maanta dhacday runtii waxaa kusii dheeraada in ciidamadii qaranka runtii weerar lagu qaado, laba askari baa halkaa ku dhintay, guud ahaan intii hore ugu dhimatay iyo intaa ciidamado maanta dhimato, aan si gaara iyagana tacsi gaara ugu dirayo. Dhammaan waxaan leeyahay maxruuminta allahu naxariisto.
0: Waayahay mudane,
1: bulshadana runtii
0: waxaan rabay inaan ku weydiiyo, labada reer waaba garanay, waa isku dhaceen, reerana waa isku dhacaan oo waxbaa dhex mara, laakiin maxaa keenay ciidankan in la weeraro? Arrintan maanta waanu maqalnay, waxaanan rabnay inaan wax badan ka ogaano sababta beel ay u soo weerartay ciidankii dowladda ee halkaa joogay.
1: Wallaahi horta runtii marka laga hadlayo de afka beelun bay ka yihiin, laakiin dee dhallinyarada qoriga siirtay eeriyada dahabka joogta markooda horeba hayb ahaan bay dee beel ku magacaaban yihiin, laakiin dee dadka fidmada wadaaya dee dhallinyarada iminka dunida joogta iyo qoriga faraha ka baxay ayaa sababay. Runtii dee arrintaasu way dhacday, waana qadar alla. Waxna runtii waa laga qabto waayeeladii joogay iyo dowladdii oo lafteedu xakamaysay oo aada uga mahadcelinaya taliyaasha iyo ciidamadii halkaa ku sugnaa oo khasaaraha yareeyey 100%, iyaguna aan runtii waxba geysan. Sababtuna waxa weeye dee dhallinyarada qoryaha siita eeriyada dahabka siita laguma tilmaami karo dee waa reer, laakiin magacyada way ka soo jeedaan reer ahaan. Insha allah waxna waa laga qaban doonaa.
0: Dahabka dhibaatadiisa waa ay soo noqnoqotay, mudane ha noqoto mid beelaha u dhexaysa ama ha noqoto masiibo rabbaani oo ah godadkii oo dadka ku dumaya, wax nidaam ah oo aad samayseen oo ku saabsan qaabka dahabkan loo qodanayo iyo xeerar iyo qawaaniin ma jiraan?
1: Wax xeerar oo laga sameeyey dee xeerarka sida caadiga ee dastuurka iyo xeerarka qaranku dee wuu jideeyo, dee xeerar buu leeyahay sida dahabka iyo lagu dhaqmo. Laakiin dhulka dahabka guud ahaan gobolka laga helay wax xeeroo hadda lagaga dhaqmaa ma jiro. Nin walba halku jecel yahay buu isagu qotaa, iyaga laftoodu khasaare ku yahay. Qaabka looga faa'iidaystaan sidii loogu talagalay ahayd, xaaladaha ka socday iyo waxyaabaha lagaga shaqeeyaan xitaa sharciyadu aanay ogolayn, waa arrimo runtii u baahan qaranayn guud meeye xukuumadduna ay ku hawlan tahay. Mar badanna aanu ka wada hadalnay madaxweynaha iyo guud ahaan qarankaba, runtiina u baahan in si degdeg wax looga qabto.
0: Si haddaba aanay usoo noqonin wixii iminka dhacay, reerihii isdilay, ciidankii la laayay, godadkii dahabka ee la isku qabsaday, maxaa idiin qorsho ah oo aad samaynaysaan?
1: Dee horta waxa noo qorsho ah iminka hawshaa gantaan ku haynaa. Ciidankii wuu joogaa alxamdulilah, anagoo maamulkii ah oo taliyaashii iyo anigoo maayarkii degmada ah waa joognaa, waayeeladii dhinacay nala hayaan. Runtii xaaladda iminka runtii waa noo degan tahay. Waxaan uga gudbaynaa dee marba xaaladda sideedaa loo galaa si guud gobolka iyo arrimaha dahabka iyo qaranku waxay u baahan yihiin xaalad deg deg oo runtii wax looga qabto, waayo sida laguma sii jiri karo. Tanaan iminka gacanta ku haynana dee ilaahay baan ka baryanayahay nala qabto. Runtii meel fiicanna way noo maraysaa. Intaa dhacdayna waan ka xunnahay, maaha waa arrin murugale. Daahabeen hore dhacdayna waa dhacdo aada u xun. Tan dabe maanta ciidanka ku dhacdayna runtii waa arrin aad argagax u leh.

0: taabatay ee ka garaabeen dadkii laftigooda halkay joogay iyagana ay qayb ka yihiin dadka xoolo tirinayo.
1: Waa hagaagkaasina waxa uu ahaa mayor ku-xigeenka ee magaalada Eregaabo Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed oo iga waramayey shaqaaqooyinka ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Dadka ra'yigooda kasoo dhiibtay qodobkaas waxaa ka mid ah Ismaaciil Macalin Yuusuf oo leh dagaalada ka dhacay gobolka Sanaag waxa ay salka ku hayaan arrimo la xiriira goobaha dahabka laga qodo, waxaana looga baahan yahay maamulka iyo dowladda Soomaaliland in ay sameeyaan xeerar lagu saleeyo qodashada macdanta maadaama ay dadku u abaabulan yihiin, buu yidhi hab markaasi qabiil ku salaysan. Muuse Qorane ayaa isna fikirkiisa dhiibanaya oo sheegay inuu joogo gobolka Jarar. Dagaalada ka dhacay gobolka Sanaag waa dhibaato weyn, ayuu yidhi. Runtiina waxaad moodaa in gobolka Sanaag uu noqday goob dagaal sanadihii u dambeeyey, waxaase shacabka iyo dowladda looga baahan yahay, buu yidhi, in dhibaatadaas ay xalliyaan. Waa hagaag dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan waa laanta Af-Soomaaliga ee BBC. Xukuumadda Gadar ayaa waxa ay sheegtay in wasiirkooda arrimaha dibadda Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani uu la kulmay ergeyga Mareykanka Steve Witkoff iyo Jared Kushner, waxaana intii uu kulankooda socday dib loogu eegay horumarka ugu dambeeya ee wadahadallada socda ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan, kuwaasoo ku salaysan is-afgaradka labada dhinac iyo dadaalada lagu xoojinayo amniga iyo xasiloonida gobolka iyadoo loo marayo wadahadal iyo diblomaasiyad. Waxaa sidoo kale la falanqeeyey xaaladaha gobolka, gaar ahaan xabad joojinta Lubnaan iyo muhiimadda ay leedahay in la adkeeyo lana dhiso si loo ilaaliyo midnimada, madax bannaanida iyo xasiloonida Lubnaan, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar. Faahfaahinta warkaasna waxaa noo haya Xuseen Xasan Xuska.
2: Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa xaqiijiyay dadaalka dhexdhexaadinta ee dalkiisu wado iyo taageerada dhammaan wadooyinka wadahadallada ee ka soo baxay is-afgaradka si loo gaaro xal waara oo dhammaystiran oo xoojinaya amniga gobolka, ilaalinaya danaha dadka, islamarkaana taageeraya nabadda iyo amniga caalamiga. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in ergada Mareykanku ay muujiyeen qadarin ay u hayaan dowrka Qatar iyo Pakistan ee dhexdhexaadinta iyo ballanqaadka Washington ee ku aadan si wadista geedi socodka wadahadallada iyo taageeridda dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu gaaro heshiis dhammaystiran. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Ismaaciil Baqaayi ayaa xaqiijiyay in Iiraan ay wadahadallo la yeelan doonto Qatar oo dowr dhexdhexaadina ka ciyaareysa si ay uga wadahadlaan hirgelinta heshiiska ku meelgaarka ee u dhexeeya Teheraan iyo Washington, isagoo ku daray in sii deynta hantida Iiraan ee la xayiray ay ka mid noqon doonto qodobada ugu muhiimsan ee laga doodi doono. Baqaayi ayaa Talaadadii sheegay inaanay jirin qorshe kulan oo ay la yeelanayaan dhinaca Mareykanka maalmaha soo aadan, islamarkaana habraacyada siideynta hantida la hakiyey ay socdaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa Talaadadii khadka taleefoonka kula hadlay madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian, kaasoo uga waramay horumarka ugu dambeeya gobolka galbeedka Aasiya iyo tallaabooyinka xiga. Modi ayaa ku qoray barta X, waxaan kala hadlay madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian arrimaha ugu dambeeya gobolka galbeedka Aasiya, waxaana soo dhaweeyey horumarka laga gaaray wadahadallada, waxaana muujiyey rajadeeda ah in dadaalada joogtada ah ay horseedi doonaan nabad waarta oo gobolka ka dhalata. Waxaan sidoo kale mar kale xaqiijiyey muhiimadda ay leedahay xorriyadda maraakiibta ee marinbiyoodka Hormuzee Hindiya iyo dunidaba ay u leedahay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore u sheegay in Iiraan ay codsatay kulan ka dhaca Qatar Talaadada, halka Teheraan ay beeniseen wadahadallo toos ah oo lala yeesho Washington ay qorsheysan yihiin, kuwaasoo ku saabsan heshiiska lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Bariga Dhexe. Mareykanka iyo Iiraan ayaa sheegay inay ergooyin u diri doonaan Dooxa toddobaadkan, balse waxay bixiyeen waris khilaafsan oo ku saabsan waqtiga iyo ujeedada booqashada inay ku jiri doonto kulan labada dhinaca. Khilaafkan ayaa yimid iyadoo xabad joojinta ku meel gaarka ay tijaabo ku socoto kadib iswadaarsii gantaa loo dhacay dhammaadka toddobaadka iyo iyadoo weli la hubinayo hirgelinta heshiiska 17-ka Juun, gaar ahaan qodobada la xiriira maamulka marinbiyoodka Hormuz. Arrimaha laga hadlayo Dooxa waxay diiradda saaraysaa hirgelinta shuruudaha is-afgaradka ee u dhexeeya Washington iyo Teheraan, gaar ahaan dib u furista marinbiyoodka kadib hoos u dhac ku yimid gaadiidka maraakiibta toddobaadka dib weerar lagu qaaday markab ka gudbay biyahaasi. Mas-uul Mareykan ayaa sheegay in wadahadalladu ay sii socon doonaan halka Iiraan ay wadahadallo gaar ah la yeelatay Cumaan oo la xiriira maamulka mustaqbalka ee maraakiibta ka gudbaya marinbiyoodka.

0: joogta hantida Iran ee la xiriiray ayaa ah arrin kale oo muhiim u ah Tehran. Madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian ayaa sheegay in tallaabooyinka lagama maarmaanka ee lagu sii deynayo hantida ay socdaan, isagoo tilmaamay $6 billion laga sii deyn doono 12. Dhanka kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismaaciil Baqaayi waxa uu sheegay in wadahadallo lala yeelan doono dhinaca qadar oo ku saabsan qodobka la xiriira sii deynta hantida. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majid Al Ansari ayaa sheegay in hantida Iran ee la xiriiray oo dhan 6 bilyan aan wali loo wareejin Tehran, isagoo xusay in tan la sameyn doono iyada oo ku xiran horumarka wadahadallada sida ay sheegtay CNN. Sida ay sheegtay Reuters, labada dhinac ayaa haysta ugu yaraan 6 maalmood si ay u hirgeliyaan is-afgarad ka kooban 14 qodob ay ku jiraan korinta xabad joojinta la cilaamiyay April, ka hadalka barnaamijka nukliirka Iran, iyo wadahadallo ku saabsan xabad joojin joogta.
1: Xuseen Xasan aad ayuu u mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinayay warbixintii la xiriirtay wadahadalladii dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar iyo ergeyga Mareykanka Steve Witkoff. Wali halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee BBC saacadda Afrikada Barina. Iminka waxay tilmaamaysaa 5:00 iyo 9:40. Diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano F-16 ee Turkigu leeyahay ayaa markii ugu horreysay duqeyn waxa ay ka geysteen koonfurta Soomaaliya tan iyo markii Muqdisho la geeyay horraantii sanadkan. Turkiga ayaa markii hore inta badan ka taageerayay dowladda Soomaaliya dhanka tababarada iyo inuu qalabeeyo ciidanka. Turkiga wuxuu u muuqdaa bilooyinkii u dambeeyey inuu xoojiyay howlihiisa military ee Soomaaliya. Axmed Cabdullaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaan wax ka weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay tallaabada Turkigu qaaday.
2: Ruhanta haddii arrinta la xaqiijiyo in diyaaradaha duqeynta geystay ay yihiin F-16, waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa in Soomaaliya ay gelayso marxalad cusub oo dhanka awoodda military ah. Keliya ma ahan runtii arrin ciidan, waa fariin siyaasadeed oo istaraatiiji ah, taasoo muujinaysa in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso inay dhisto ciidamadeeda qaranka iyadoo ku dhisaysa hub casri ah, isla markaana doonaysa inay xoojiso amniga iyo madax banaanida, taasuna saameyn waxay ku yeelan kartaa keliya Al-Shabaab ma ahane sawirka guud ee Soomaaliyadii burbursaneed ee 35 sano awooddeedii ciidan inay soo noqotay. Xisaabta runtii awoodaha gobolka laftirkeedana saameyn ku yeelanaysa.
1: Al-Shabaab ka sokow, maadaama soo qaaday in arintan ay wax ka bedeli karto qaabka xaaladda gobolku ay iminka tahay ama sida loo arkayo, maxay ku soo kordhin kartaa ama ka bedeli kartaa maadaama Soomaaliya iminka heshiisyo dhinaca badda ahna ay gashay oo saamaxaya dalalka bahwadaagta ah in ay Soomaaliya iyaga oo gacan siinaya ay fuliyaan howlgallo ay ka fuliyaan biyaha Soomaaliya?
2: Raantii marka la fiiriyo sawirka amniga Soomaaliya iyo midnimadeeda, marka la fiiriyo waxay u muuqatay fragmented ama dal kala qaybsan ayay u muuqatay, waana awood lahayn oo badanaa ciidanka dowladda federaalka ama ahaa markaas hamba taleen maleeshiyaad ayay u badnaayeen berigii hore. Laakiin hadda waxay muujinaysaa runtii inay Soomaaliya heshay saaxiib, iskaashiga istaraatiijiga ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiguna inuu hadda dhaafay heer tababar iyo caawinaad, laakiin uu gaaray heer istaraatiijiga oo ay Soomaaliya heshay saaxiib garab taagan. Taasuna waxaa sawirkaas arki karaa guud ahaan geeska Afrika oo maaragtay goob ah ay hadda ku tartamayaan quwadaha doonaya saameyn amni iyo mid dhaqaale, ama ha noqoto Red Sea ha noqoto, ama guud ahaanba geeska Afrika ha noqoto. Marka waxaad moodaa in ay xisaabtii Soomaaliya iyo sawirkii laga haystay oo ah dowlad burbursan oo qabiil qabiil u kala qaybsan oo ciidamadeedu kala qaybsan yihiin, inkastoo weli ay jiraan Al-Shabaab khatarteedu ay deegaanada ka jiraan, inkastoo ay jiraan maamul goboleedyada iyo siyaasadda iyo lagu kala qaybsan yahay, haddana ay meeshan ka soo dhalanayso cudud ciidan oo haysata saxiib caalami ah, kuna hubaysan hub cusub oo la jaanqaadi kara dunida casriga hadda la jaanqaadi kara. Marka hala dhihi karo runtii hubkan wuxuu noqon karaa dhammaadka Al-Shabaab uu burburin karaa, waa in isla socdaan awoodahan casriga ah iyo tababarada ciidamada iyo halganka ah dib u soo noolaynta ciidamada iyo siyaasadda inay isla jaanqaadaan. Taasaana waxaa isleeyahay xisaabta ka dhigi karta Soomaaliya inay soo noqonayso.
1: Dhinaca haddaan fiirino dagaalka Al-Shabaab ay kula jirto dowladda Turkiga, oo hadda diyaaradahan isaga gacanta ku haya, isla markaana kaamka ugu weyn ama xerada ugu weyn ee ka baxsan dhulweynaha Turkiga ku leh Soomaaliya, sidee loo arki karaa in uu qaatay iminka mowqif ah inuu toos u galo dagaalka Al-Shabaab ay kula jirto dowladda Soomaaliya oo markii hore uu ka cagajiidayay ama ka leexleexanayay?
2: Runtii Turkigu wuxuu muujinayaa inuu yahay saaxiib dhab ah oo saaxiib amni ah oo Soomaaliyana hadda muhiim u yahay. Heshiisyo ganacsina la galay, heshiisyo difaacna la galay, diyaaradihiisiiyo awoodihiisii cusbaana gobolka keenay. Asaga laftirka Turkiga laftirkiisina uu arko goob istraatiiji ah oo Soomaaliya oo geeska Afrika saaxiib dhow oo galaangal ku yeelan karo amniga badda cas ha noqoto iyo geeska Afrikaba ha noqoto. Runtii wuxuunu soo jeedinaa hadda in ay Soomaaliya tahay muhiim, taasoo saameyn ku yeelan karta marka dhanka kale la fiiriyo dhaqdhaqaaqyada hadda bariga dhexe ka socda iyo colaadahan ka socda ba Israa'iil ha noqoto iyo heshiisyadii badda cas. Taas laftirkeeda waxaa laga yaabaa inay xiisad u samayso oo ay wadamada ay Turkiga faaltigu ka dhexeeya laftirkeedu inay barashar soo saarto Soomaaliya, taasna ay tahay dowladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinteedu iyo hoggaankeedu inay u diyaar garoobaan, halka dhanka faa'iidadana ay tahay in ciidamadii Soomaaliya ay helayaan tababar. Haddii marka dowladda Soomaaliya arrintana ay qaab istraatiiji ah ay Soomaali ay awooddan cusub u bedeli karto amni waara iyo dowladnimo xoogan, runtii waa arrin fiican. Haddii taas lagu guuleysto marka waxay noqon kartaa isbeddel taariikhi ah, haddii kalena waxay ahaan kartaa guulo militari oo waqti dheer aan sii waarin oo ah in Al-Shabaab hadba goob laga qabsado, shaqsiyaadna laga dilo.
1: Wahagaakaasina Axmed Kaboole ayuu ahaa oo khadka telefoonka igu warramayey. Wararka ciyaaraha, haddii aanu eegno ciyaaraha adduunka, weli waxaa soconaya wareegga 32 kooxood ee kala reebta loo yaqaano oo kooxdii laga badiyo ay sidaa ku bixi doonto. Ivory Coast iyo Norway ayaa xalay wada ciyaaray, 2-1 waxaa ku badiyey Norway. Goolka waxaa ku hormaray Norway oo 6 daqiiqadood ka hor dhammaadka qaybtii hore uu dhaliyey Antonio Nusa, laakiin Amad Diallo oo Manchester United u ciyaara oo ciyaarta beddel ku soo galay ayaa 74th goolkii goolkii barbaraha u dhaliyey, iyadoo laisleeyahay talow rigoore yaal miya laisla aadi doonaa ayaa Erling Haaland 4 daqiiqadood ka hor dhammaadka ciyaarta goolkii guusha waxaa uu dhaliyey Norway. Sidaana Norway waxa ay ugu aadan tahay kooxda Brazil oo ah koox aan sahlanayn. Faransiiskana xalay waxa uu 3 iyo 0 kula tuntay Norway, waxaana 2 ka mid a goolasha u dhaliyey Kylian Mbappe, halka goolka saddexaadna u dhaliyey Bradley Barcola. Faransiiska Paraguay ayaa wareega 16-ka ay isku arki doonaan ciyaar 4-ta bishan ka dhici doonta Philadelphia. Mexico waxa ay 2 iyo 0 yana ku garaacday arooryadii hore ee saaka. Kooxdii martida u ahayd Ecuador waxaana daqiiqadihii dheeraadka ahaa ciyaarta lagu daray kaarka gaduudan la siiyey difaaca kooxda Arsenal Piero Hincapie kadib markii uu hadlay isagoo afka daboolaya, waxaana xeerarka cusub ee lasoo kordhiyey mamnuuc ka ah in ciyaartoygu la hadlo ciyaaryahan kasoo horjeeda isagoo afka daboolaya. Wararku waxay sheegayaan in 3 qof ay ku dhinteen dabaaldegyadii ka dhacay magaalada Mexico City, kuwaas oo 2 ka mid ah ay dumar ahaayeen. Mexico waxay isku aadan yihiin England iyo Koongada Dimuqraadiga kii soo badiya. Ciyaartaas waxaa la filayaa markaasi inay dhacdo daqiiqad waa saacad iyo 4 daqiiqadood muddo iminka ay ka dhiman tahay oo ah saacadda Afrikada Bari marka ay tahay 7:00 fiidnimo. Waxaana ay ka dhici doontaa Atlanta, halka Belgium iyo Senegal ay isku haleeli doonaan 12:00 garoonka Seattle Stadium, iyadoo oo 3:00 Mareykanka Bosnia uu marti gelin doono ciyaartoodana ay ka dhici doonto garoonka San Francisco Bay Arena. Wahagaaga wararkaas inta aanu kaga gudubno, madaxweyne Trump ayaa waxaa la sheegayaa in isna lacag 1 bilyan oo dollar ah markaasi uu sameeyey oo faa'iido ah sanadkii iminka naga tagay, lacagtaasoo ah midda loo yaqaano cryptocurrency-ga. Waxaana sida uu ku xusay warbixin ay khasab tahay qofka dakhligiisa in uu sheego oo 2025-kii ku saabsan. Axmed Badar ayaa soo akhriyay studio-ha ila fadhiya. Axmed, uu noo soo koob
3: faraxu shaacinta xogtani oo ka kooban 927 bog waxay ka warbixisay in 635 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka oo ka timid shirkad lagu magacaabo Celebration Coins oo loo malaynayo in ay ka xiriir la leedahay Shilling Term Memo ee ah lacagta digitalka, taasi qiimahood hoos u dhacay tan iyo markii la shaaciyay inay shaqeynayso maalmo ka hor intuusan xafiiska la wareegin Trump. Balse iminka waxaa muuqataa in shirkadaasi ay iminka ay ka macaashay lacago 1 bilyan ah cryptocurrency waxa kale oo xogta ay sheegtay in ka badan 500 milyan oo dakhliga ka soo galay World Labor Financial oo shirkad cryptocurrency ah oo aasaasay

0: wili ay asaasteen wiilashiisa iyo caruurta ergiga gaarka Stephen Witkoff in malaayiin kale ayuu ku kasbaday Trump hantida magurtada ah ee cryptocurrency balse aqalka cad ayaa waxa ay beeniyeen in lacagtani sababo madaxtooyada ah maba isagu xilkiisa adeegsanaya in uu lacagtani sameeyo balse ay tahay ganacsi caadiga dakhliga ka soo baxaya bandhigiisa maaliyadeed ee u dambeeyay ama soo bandhigidii maaliyadeed u dambeysay oo gaaray ugu yaraan 2.2 bilyan ayaa ah mid aad uga badan kii ka horeeyay sanadkii 2024 la soo bandhigay markii Trump uu shaac ka qaaday in in ka badan 600 oo milyan oo dakhli ah uu markaas soo galay aqalka cad marar badan waxa ku nuxnuusaday Trump in ganacsigiisa uu dhiibay hay'ad maamusha isla markaana aysan aqalka cad ku shaqalahayn arrimaha maaliyadda iyo ganacsigiisa
1: Ahmed Badr aad ayuu u maatsan yahay warbixintiisa ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii galabnimo oo uu isla soo saaray Ahmed Badr anigoo Faarax Lamaanahan aan idin la socodsiinayay wararkeenana cidii ay seegeen waxay kala socon karaan Facebook iyo barta internetka bbcsomali.com waxaanu dib u kulmi doonaa berri subax saacadda Afrikada bari marka ay tahay 7:00 subaxnimo iyo warar kale oo dheeraada waqtiga inta ka horeysana waxaan idin leenahay dhamaanteen oo isku duuban iyo kooxda farsamada sida iyo nabadgelyo